حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.